0: En esta fin de semana, na que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, ímolo facer nos vindeiros minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Así, a modo de introducción, como sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben. É certo, temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas, está a funcionar o tren de alta velocidade ou de velocidade alta co resto do estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes de algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, e tamén as comunicacións ferroviarias por as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con os de portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas, pero faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa movilidade, para as nosas comunicacións.
1: Siguen sendo un relativo lastre para nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, e non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens. Probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarnos de un xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor, porque hai varios decenios, e un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de problema de conexión global como se podía plantexar hai 30 ou 40 anos.
0: Bueno, o eixo de comunicación terrestre viaria de Galicia é a AP9, non? Que vertebra, pues, digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que temos de facer a mellor a un economista, non? O empresarios,
1: sí,
0: pero bueno.
1: Sí, sí.
0: Pero sí que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
1: Sí, a perspectiva é clara, si non hai ninguén que defenda que se continúe o estatus actual da AP9, unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecida, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas, e que sirve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. A AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
0: Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues digamos, no puedo decir dos séculos de Zanome, pero bueno, con límites de velocidad que nos fan que trasladarnos, qué sé yo, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues en prácticamente una feina, ¿no? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da P9.
1: Non hai alternativa a P9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, é unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantexar a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque son infraestructura os servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces xeranse moitos debates ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esa que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pues temos que eliminar.
0: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
1: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante. Se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías, de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións ten que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como en destinar máis fondos ao mantenimento e ao bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos, que había que abrir novas vías. Agora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente sí se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante de todas as semanas. Entón, hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, que ao mellor non son tan prioritarias. Eu, nisto gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos, xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas, calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
0: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicación.
1: Que logo sufrimos, claro, todos os días. É dicir, aquí optouse por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, onde o vemos? Temos as estacións, a maior parte das en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que recibaba alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema, unha infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixo transversais o corredor cantábrico, habrá que empezar a plantexar o eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
0: Sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia, sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
1: Sigue sendo un despropósito, porque ademais é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal, e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dunha área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes, que se di pronto, entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar tanto antes o mellor posible Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia casi podríamos decir que é maior entre Porto e Vigo, que ademais son dúas metropolitanas de economía completamente complementaria que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
0: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
1: É complicado. Eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante longe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6, o que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor non se ve con igual claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entonces, ten unha serie de ventaxas, pero logo cando tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, o mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás esa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables no que se calculou nun primeiro momento. Siga habendo algún descarrilamento de trens, moi moi doloroso, e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
0: Para concluir, e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
1: Eu creo que temos que ir a intermodalidade, temos que ir a reforzar todo que é o ferrocarril de cercanías. Temos que integrar tamén o ferrocarril das terminais aeroportuarias, e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias, tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar iso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
0: das cidades e das áreas urbanas, non?
1: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que usar modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar melloras as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se xan moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
0: Bueno, pues do estado do futuro dos transportes da nosa mobilidade falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Vale, moitas gracias a vos por seguir pensando no IDEGA e na Universidade de Santiago ou no Sistema Universitario Galego para que podamos aconsellar estas políticas e facer esta reflexión.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos o noso tempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estás?
0: Nos vindeiros minutos imos recuperar pois unha historia, como sempre, terrible ou coñecido como crime de Vilaronte. E imonos remontar máis dun século, eh?
1: Pois sí, sí. Hoxe imos besar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio, pois que interrumpía a programación como un boletín urxente, non? Hoxe imos besar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, non? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, e repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, non? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos do seu mozo que actuara, pois, movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón, pois, para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase dunha manifestación extrema de violencia posesiva donde o arresor convertira a voluntade da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o arresor, cando se practicaron as diligencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Hoxe non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo agora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, en certo modo antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E por último, pois, a lenda cantada, o crimen que ao final rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran quilómetros, nenos, mendigos, músicos e curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía. Él toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadero, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha víctima inocente, obviamente tamén un manresor, e, dende logo, pois unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus persuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilaronte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, ¿no? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, ¿no? Que o que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira cea estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as diligencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha cea do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pues tampouco se conservan, ropas manipuladas, os obxetos pues tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona, de documentar e preservar as evidencias, bueno, pues entón eso era totalmente imposible, ¿no? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía ser un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois a construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, ¿no? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos xuicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cosas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres al presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que solo podían protexerse mediante obediencia e recato, ¿no? Entón, bueno, a estudiar o crime como unha perspectiva histórica, pois temos que tener en cuenta moitos destos feitos, ¿no? Cando nos preguntamos pois como morreu a víctima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, libideces o estado da disección, actividade tamén de insectos, onda que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense pois en ese sentido era fundamental, ¿no? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén se hubo lesións defensivas, son especialmente relevantes os cortes mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca, e bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento o asfixia, ¿no? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, despois, pues bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas, claro, nada de isto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, ¿no? Pero bueno, a palabra humana pois é moi frágil, porque bueno, un testigo pode recordar mal, pode tamén incorporar rumores o seu recordo, pode confundir a hora, pode atribuir un sospeitoso unha frase que coñeceu despois, tamén pode calar para proteger a unha familia ou exaxerar tamén moitas veces pois para ter certa relevancia, non? E despois tamén o que hoxe coñecemos como psicoloxía da testimonia, pois tamén por aquel entonces non se coñecía, non? Entón, pois evidentemente a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable evidentemente te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tidas baixo presión para ou incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tidas baixo presión pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? E por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o arresor, o mozo da víctima, e presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando que realmente é unha persoa pues que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, e que realmente pois esta persoa pois non aceptaba, que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viloalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pois cando se atisbaba o réximen democrático, esa nunha sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pois pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos tráxicos, e non esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de
0: as redes sociais, por aquel entón, os cantares de cego, o que sí, sea, as redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas as novas, claro.
1: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas, e realmente pois estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente, e de feito pois tamén modulaban a voz, e bueno, pois realmente eran grandes profesionais, ¿no? No seu, ¿no? Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes, e bueno, pois en certo sentido podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente
0: está moi ben, sí, sí.
1: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental, porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación, e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? E bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraba na atención pública, ¿no?

0: xogaba un papel fundamental porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? Bueno, incluso tiña unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que o critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pois asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía interpretaba composicións basadas en feitos reais. Isto tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para eso pois moitas veces hai que simplificar eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos dan os modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa digital tamén, que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como podcast, porque realmente cumplía má súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, ¿no? Non só informaban, tamén enseñando, podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba máis xente sobre o que estaba sucedendo, ¿no? Que moita desta xente pois que tampouco sabía leer, non podía leer a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
1: Pois a verdade que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada dúas semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
0: Veña, grazas a ti, feliz.

0: Radio Voz.
1: Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: Catro minutos nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre 2 turismos en Melón. Un sinistro que se producía na Nacional 120 ao redor do quilómetro 603 ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre 2 turismos na que unha das persoas implicadas podería toparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do Gués de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo peor porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC 415 ao redor do quilómetro 5, ao seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia. Informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Guardia Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637, a altura do quilómetro 3, ao seu paso por Lamas do Viduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637, o seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. Dende ese centro integrado de atención ás emerxencias solicitábase a intervención dos bomberos de Sarria, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. Por a súa banda, o 061 mobilizou a tal lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Unha vez no punto, os equipos de emerxencias confirmaron que no vehículo só viaxaba o condutor, que saíra despedido varios metros tras o impacto. A pesar dos esforzos do persoal sanitario por reanimalo, nada se pudo facer por salvarlle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela. Foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. Na súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias informábase aos bombeiros, aos servizos de urxencias sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume se iniciara nunha tixola na cociña e que tamén resultara afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo persoal sanitario do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar, consenllos, accidentes de circulación entre a Castela e en Arteixo. Axiña buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e o xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A batalla pola nación, historia de creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que o nacionalismo pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e esta aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito do, político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que é decir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas, das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que UPG lograse consolidarse malia esas diversencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que é o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por qué? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Esvaécese por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade de unha caída do régime franquista como consecuencia das derrotas do eixo da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o régime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50 cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. En que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo? Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde Asilio e os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, pois e sobre todo xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das personas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do Grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai reaccionar frente a esta formulación e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964, por conseguinte é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era un militante da UPG. Polo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro do 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste, como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a terse sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro é basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con eso pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación, porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de xeito de deitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito á súa soberanía. Este debate, que empeza no 58, xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63, coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia de Galiza, da Galiza contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña no membro do 63 e é disolta en Lugo en xaneiro do 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións: un sector nacionalista, neste caso formado pola antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo, que é mayoritario, vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illa Couto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, si collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve que o debate de fondo pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo ao presente, si tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir nas décadas do na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG, na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos pois con organizacións de ámbito estatal e por conseguinte cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio rector do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
0: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
1: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización dun nacionalismo explícito e implícito a prova de lume. Creo que eso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que eso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista, a UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe pois é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e con unha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
0: Bueno, este volume 1 abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que haberá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación de este libro?
1: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que é a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que en todo caso percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non é precisamente nesa altura cando se define como un partido comunista, pero non só por iso, é o momento en que a UPG senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar o sindicalismo agrario, cando nacen as Conxos Labregas, é aí cando se sentan as bases do que é a NPG e, polo tanto, dunha formulación frentista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente, eu creo que puñolle como data de remate o ano 81 porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F, que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, senón porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida pois no que é o texto da Constitución Española do 78.
0: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada alguna presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
1: Sí, ben, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámonos na Coruña, presentámonos en Ferrol, presentámonos en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E, en todo caso, pois, a próxima presentación vai ser o 25 de xullo, no Festigal en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar pois un pouco, tamén non só unha dimensión comarcal como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orde nacional.
0: Moncho Hermida, xornalista, historiador e autor de A Batalla pola Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
1: Gracias a vos.
0: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Yo no soy nuevo convidado.

0: www.radiomadrid.pt.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Y uno de los nuevos convidados en Con Outra Voz, de en Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición de Editorial Galaxia, que viene a presentar 5 nuevos audiolibros para público juvenil y adulto, e 10 contos clásicos. Marcos, ¿qué tal? Buen día.
4: Hola, buen día, feliz.
3: ¿Qué significa esto para Galaxia?
4: Vamos a ver, es un nuevo formato que estamos explorando, por así decirlo. O sea, comenzamos o ano anterior únicamente con 3 títulos dedicados a público infantil. Este ano, pues lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos nas novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil, e logo recuperamos pois títulos que nos un momento se sacaron en un tempo que ahora parece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos pois aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volumen.
3: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar pois por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
4: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%, pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros, pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz pois moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios, e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar, é a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pois bueno, está moi enganchada todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, en este caso, audiolibros.
3: Uh-huh. Eu teño que reconhecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta para esta nova aventura con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
4: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente. E a través dos estudios Iberoluxa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobraxe galega, encargouse da adaptación dos textos, e logo pois xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois se encargouse dos audios, é dicir, que hai é unha interpretación, incluso hai veces co texto, evidentemente, hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro, a ter que escoitalo, pois porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre evidentemente con consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están grabados con varias voces. Uh-huh. Es decir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
3: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro xa sabemos cales son os conductos. A chegarnos a unha librería cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se podrán adquirir eses audiolibros?
4: Sí, estos están, las plataformas más importantes de audiolibros están disponibles los títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book. Fas a búsqueda y aparecen los títulos correspondientes, es decir, os vais a en ese momento, fas a compra, os vais a espacio o aparato tecnológico correspondiente, o móvil, o ordenador y todo eso, y os escoitas donde queres. Sea bastante, bastante doado. Yo, por ejemplo, otro día estive en Madrid, en la Feira do Libro,

0: Ya sabes que fixen metros a medecateide cos libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando vai cos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só van escoitando a radio ou música.
1: Sí, sí. Así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
0: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como che comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Irmáns Grimm como de Perrol. Brancaneves, Os Sete Naniños, Os Catro Amigos, A Casiña de Chocolate, Os Tres Osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ángela Gracián, e tamén volve a participar, en este caso, narradora e Teresa Santa María dos relatos, e Francisco Martínez Barreiro.
1: Uh-huh. Bueno, acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi? Como resultou esa aposta de Longo?
0: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder á nova literatura galega ou estes contos clásicos. Tens que pensar que senón, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. Es decir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a fundación. A posibilidad de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión. E o máis interesante logo foi facer unha visita guiado ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente. Como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquera alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese ali, edítase ali, é dicir, que a visita ademais logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido. E ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
1: Uh-huh. Bueno, falabas aí un interés da Feira del Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena voráxine de feiras de libro por toda Galicia. Cales son as novedades máis alentables que presenta Galaxia nelas?
0: Pues mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Os Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de reconhecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A Muller Invisible, que foi premio García Barros e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora Sustantes do Verán, empezaron as presentacións en suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A Lingua Estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes ahora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
1: Bueno, pois, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú a ben visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
0: Gracias a ti, Félix. Bo día a todos.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. compra tu entrada online. www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Y como cada domingo, tempo da reviravolta en este espacio que llega con vos sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, temos te de rapa das bestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapa das bestas.
0: Bueno, efectivamente, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, nese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que a rapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta garimosa, un ousiño de peluche, porque unha turista británica, pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: lógico
0: se fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa co seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións,
1: pois máis ou menos o que eu penso é que pillou-lle moito apego. Como se lle pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Aí fala ben vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do xiño de peluche que toda a documentación que tiña. Uh-huh. Eu que sei. Ao mellor lle regalaron a alguén a quen lle tiña moito e sumo aprecio, e lle recorda esa persoa, ou simplemente porque agora é o que dicimos. Ás veces damoslle máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio que lle ten Zapatero as xollas. Liámola, ¿no? Por aí non vamos, ¿no?
1: No, eso, eu penso que o señor expresidente que aprecio non lle ten as xollas. O que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí
0: dinheiro. É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito valor, non?
1: Non, a verdade é que as cousas son cousas, para min. Uh-huh. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor por quen che regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai, non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio ás cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos ter de noso, ter de noso.
0: Que lle dan,
1: por exemplo,
0: ao coche un aprecio que non lle dá a mellor a un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro, hai xente que
0: ten un accidente xa, o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido,
1: Sí,
0: ou ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. O mellor aprecias máis...
0: A súa escala de valores,
1: do lado. Sí. Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. O que quere o xiño, pois quero o xiño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa, eh?
0: É o mellor falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, a ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pues pasa neste caso, con esta muller, con ese peluche.
1: O mellor ata topo o ladrón sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pues, quen sabe. Bueno, pues do Reino Unido a Corea do Sur. Ali, uns rapaces utilizan tendas en línea falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que es sofisticada. Esto, aquí sí, sí. Hay cerebro, aquí hay coco detrás.
1: Eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados e hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da inteligencia, porque, Dios mío querido, inventar algo.
0: Sí.
1: Eu, o que non entendo,
0: a ver, estas novas para os defraudadores, e aquí no noso país temos, sí. Temos unha colección importante, o mellor abre portas, de hostias, pues mira, que boa idea, como isto?
1: Sí, pero eu digo, que a inteligencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior. Porque, quero dicir, eu non sei se de verdade funciona, o de comprar sin comprar, é o de... E esa enfermedade si é tan... Porque, a ver...
0: Xa lle digo que o de facturas falsas funciona, ¿eh? Esto xa é moi extendido, esto xa é bello, vamos.
1: Sí, eso xa é bello.
0: Esto é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación. Personalmente, como unha persoa pues, pode collerlle, pues, non sei, no, sentido a eso, de comprar sin comprar, de que se satisfaga igual ese desexo, que xa non entendo que haxe ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro, sí, non, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que nin vamos falar.
0: A xente casase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente, sí, pero...
1: Sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo... virtual tamén.
1: Sí, todo. Eu non sei como fai algunha persoa, porque a min todo eso non me enche, digamos.
0: Sobre todo isto último que comentei, non?
1: Sí. Todo eso eu non entendo moi... Bueno. Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado antigua, non? Son os tempos que vivimos, antigua, señor Fernando.
1: Sí, isto...
0: Por exemplo, tempos nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial fixo pasado día 11 deste mes en California ao resolver 2 cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea, tú faz un primeiro salto en paracaídas na tua vida e mentres caes o que faz 2 cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, então daba moita rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo pa poñerme a facer o cubo de Rubik, entre berrar e pechar os ollos.
0: Sí. Bueno, a ver. Aquí hay trampa, porque es un salto en paracaídas, pero con monitor, no vais solo.
1: Hombre, claro.
0: ¿Qué dirá monitor? Pero mira qué falta hay a gente ahora. O sea, pues, todo aquí con un paisano, no su primer salto en paracaídas, no vais haciendo un cubo de Rubik, dirá. En fin.
1: Sí.
0: Hombre, podrías hacer un selfie también o una conexión a internet, que es lo que se estila ahora.
1: Sí, hacer un vídeo, eso ya, pero eso ya está muy visto. Entonces, claro. El rapaz iba por los récord Guinness. Claro. Que yo digo, los dos récord Guinness andan... Non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis. Porque antes, non sei, parece que buscabas pues, algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se les ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa para salir tamén nese libro.
0: En que sería vostede bon a hora de poder registrar un récord?
1: En petar nos dedos cando poño puntas.
0: Sí,
1: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
0: Bueno, pues teñe vostede que inventar un martelo, un algo, ou sí. Ustedes es, como son, esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de
1: sí, de traballos de risco. Que traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
0: Sí, de precisión total, non?
1: De precisión total. O que dicía antes, o gato con o guante non
0: caza ratón.
1: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna carnicería base que teñen, pero na maioría dos sitios non, Porque eu penso que non será moi xeitos.
0: E ese carniceiro de antes que estaba cortando a machete mirando o público, os clientes, que querías, Maruja? E blá! E dices tú, este homem ten unha seguridade en si mesmo. Sí, algún, hombre, no, normal, ¿eh? Porque es cuestión de porcentaje, de estadística. Pero a mí que me daba, uf, Dios, estabas en la carnicería, ah, ya no sé, estabas con tu amai, sí. La man, mirando, así, ese delantal cheo de sangre. Era
1: sí,
0: un,
1: sí, sí, sí.
0: La verdad que era una situación, ir a una carnicería a Llanos, no sé, era algo así tétrico, ¿no? Era...
1: Grotesco. Sí, sí. Non tan grotesca como é ir ao mellor a unha carnicería en algún destes países que ves o produto ali tirado por fora, que eu a veces... Digo, Dios mío,
0: sí, sí.
1: Igual ainda hai un mono por ali, picando.
0: Hai para todos, hai para todos.
1: Sí.
0: Pero bueno, aquel carniceiro de máxima precisión que iba cortando carne a machetazo, pero mirando para o público,
1: Sí.
0: Así fan tamén, seguro que vostede estivo unha vez na pedra en Vigo, non? Comendo as ostras.
1: Non.
0: Pero que pasa, non sabe subir vostede un pouco, non sabe baixar o sur ou que?
1: A min gustame tanto a miña zona que non baixo
0: moito. Pero hai que descubrir
1: algo. Pero habrá que ir logo.
0: Bueno, pues, a mí, é o máis típico de Vigo, é fermosísimo ir por esa zona a comer as ostras. Pero as mulleres que están vendendo cheas,
1: abrindo,
0: ábrela sin mirar, porque elas mismas pasas e vante convidando que te sentes no bar no que está compinchada, non? E dice... Séntate que te poño unhas ostras e tal. Pero están abrindo sin mirar, e eso encántame. Que destreza, que maravilla.
1: Xa. Que seguro que se te pos tío eu, acabamos coas mans picadas por todo
0: o
1: lado.
0: A ver, comendoas, teño habilidade. Abrindoas a menos,
1: Bueno, pois pues eu entón unome máis ao teu, de comelas máis con abrilas.
0: Bueno, pues nada, brindamos con ostras e cava pola chegada do verán e convidámolo a que comparta con nos estes minutos de radio distendidos que lle chamamos Reviravolta e que cada domingo pues, chega neste mediodía a sintonía de Con Outra Voz de Radio Voz. Parécelle.
1: Moi ben. Pois o próximo domingo escoitaríavos en directo tamén dentro outra rapa das bestas, porque tamén toca outra.
0: Ah, sí? Onde? Anuncie. Meta cuña.
1: En Viveiro. Poimente, sí.
0: Caramba. Bueno, pues nada, a xente que
1: non... No campo do oso, candauso.
0: Que non poida ir hoxe a Mondoñedo, pues sabe que vendere a fin de semana, tengo oportunidade, neste caso, en Viveiro. Grazas pola info, señor Fernando. Muy atentón.
1: Bien. Atentón, bo día.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha grande admiración, porque por pequena que sea... Ca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
8: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Doce dazoito, estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do Asalto ao Castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal, bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes, e no noso Concello de Vimianzo, pero sin dúbida, pois esta primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño, que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño, esta celebración, e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, pois unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño, pois xa nos encontramos con esas actividades previas, que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto, e con moita animación, con moita historia, con moita música, e ao cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia, que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio Asalto ao Castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, o venres desa cena, esa cena medieval tan, tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, a verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas pois queremos participar, é un día, é un momento, pois a verdad que cheo de emoción no noso castelo, no foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o verde, sin dúbida, con ese asaltiño, o sábado con esa feira medieval, onde además este ano pois temos máis de 18 postos, pero, bueno, un pouquinho, se fago así, toda un pouquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos pois toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a legua irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e as Balso pro gran traballo. Todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero sin dúbida tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia, ademais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta gran, desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un boquiño con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, ou a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo de maneira inolvidable, e despois, pois, todos os, bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entonces esa representación, a décima edición, as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello, concertos, pois, vou facer así un resumen, non, do que temos, teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral, e logo, pois, esa, ese derrube, non, da, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, do noso castelo, ese asalto, logo, os seguintes concertos, non, con los de Marras, festicultores, etc. E despois tamén, ainda o domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo, dos Quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de medio guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, perdón, Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. É un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que sin dúbida disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso Ies Terra de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resume, pero convido a que se ollee a páxina do Asalto ao Castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dende o martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, dende logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o Concello este evento tamén, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, trata de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois así, lógicamente, a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na nosa historia. Por lo tanto, eu creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbano donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non, ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. Eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña, é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, e donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, toda esta programación nestas edicións que tanta con tanta ledicia, con tanto orgullo, con tanta forza, pois uh-huh. entre todos, sin dúbida o Concello, pois pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo, Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, En Tol Sarmiento, e de Dinjures. Con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen lle agradezo que estivera con nós en Con Outra Voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas.
3: Moitísimas gracias a vos, quedades convidados a este asalto, Asalto ao Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ter en conta. Hoxe imos fazer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que dá gana, como temos manifestado moitas veces, relacionado, non, co propio carácter independente, non, do gato. Bueno, que temos que ter en conta con él agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix.
1: A ver.
2: Estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixase pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén. Pero é que o ten todo baixo control. Pero sí que... Pero si hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan. E tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non cho van a pedir. Non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entonces o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo con gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dice ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non sí.
1: Sí, teóricamente, no. Así debía ser, non?
2: Sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cousa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer, por eso a veces cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen, non ten marxen de maniobra realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do can no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidables, non? Son máis discretos, respiración rápida, a mellor letarxia, salivación, a mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexelos, Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegúrate de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós, entonces vas a encontrarlos no, a mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo. Vale. Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Si tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regla que constas. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, e que se multiplican no verán. Entonces, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti. Está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua. Nos toca nos admirala, ou como mínimo respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Escoitamos de con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles. E xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizás dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica que en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño que normalmente é eficiente ten un déficit, necesita agua. Isto agrávese no brao. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero si unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedeiro alexado de donde comen. Proba, si ves que beben pouco, cunha fonte, unha fonte de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado pa os gatiños que teña circulación, porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación. Félix, desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o que o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo, dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que é un resumen mínimo de que facer con alguna cousiña e con unos gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai dúas semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues, buscando, pues eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos a facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada dúas semanas en con outra voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada dúas semanas, coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues algún tipo de consulta, o WhatsApp do programa 672-1676-28, ou o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Juan Luis, grazas, e ata dentro de dúas semanas.
2: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto.
3: abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaseiras, con Agustín Vázquez, asente de Viases, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Decía un sociólogo y filósofo Bauman que sentenció para ámbito de turismo: si no se comparte, no existe. Es decir, transformar la experiencia de descubrir un mundo en una búsqueda constante de validación externa. Pero justo esta semana saltaba una nova: prohíbense los selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, ¿eh?, o que podíamos leer estes días o respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. Non... as autoridades de metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxen do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do metro. Por lo tanto, pois bueno, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: Isto unha cousa, o postureo que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez pois estáse máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, ¿no?
0: Bueno, este non é un caso illado, ¿no? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elexidos ou recursos turísticos escollidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, eso é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pues elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pues a foto perfecta sobre a experiencia. Esto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de por compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, é donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? Es decir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist: aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, é donde, digamos, a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
0: O caso é que mesmo algunhas asencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues os negocios o que buscan é canto máis clientes mellor. Si esas agencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos

0: elección, do destino, e máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
1: O caso é que mesmo algunhas asencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
0: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues os negocios o que buscan é canto máis clientes mellor. Si esas agencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas. Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida, porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non fas un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén eso é importante, que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis digamos diferentes, para que as persoas pues, vayan así, porque estos destinos de estas opcións, o que fan é que sempre a xente vai aos mesmos destinos, tamén evitan que, bueno, pues que haxan outros lugares interesantes que non son tan coñecidos, non? Al final, estos destinos, a proliferación destes destinos, pues, fai un malestar, non? Na población, pues, finalmente, donde, pues, sentes un pouco tamén desplazado por este tipo de itinerarios que son, pues, máis recoñecidos, non?
1: O risco, pregunto, deste turismo de escaparate é que chega a transformar contornas, non?
0: Efectivamente, é así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pues a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pues alta concentración. O turismo non é nada negativo si o sabemos ordenar, aí a palabra ordenación do turismo, ¿no? Porque al final é importante eso, o turismo xera moito dinheiro, moita PIB, xa falamos aquí desta sección das ventaxas do turismo, pero ten que ser ordenado e ten que ser dirixido pues para que non todo o mundo vexa o que ven o que está nas redes sociales, non? Porque al final carece, pues, evidentemente, a vivienda, a concentración de turistas, pues tamén altera a vida cotidiá, outros negocios que non están nese, digamos, nesa contorna de Instagram, pues tamén sufren, en fin, daños ecolóxicos. Por iso é importantísimo tamén saber encauzar todo isto, non? Sobre todo que a xente teña aporte ese valor, non? Como é o visitante. E ademais, isto é turismo de Instagram, a veces é turismo efímero, non? Hoxe é importante, non sei, pues todo o mundo quere visitar, pues, tal sitio, tal destino, pero mellor pasa o furor e xa deixa ese destino que houve unha inversión, un emprendemento de negocio e tal, pois pasa, porque xa hai outro destino que ten, pois, maior, digamos, atención, maior éxito. Por tanto, tamén é importante que tamén, digamos, sigamos potenciando todo, ¿no? Non só un caso concreto, sino que as administraciones turísticas que tamén sexan en este aspecto valedores de ese turismo, digamos, máis normal, por así decirlo, non tan puntual, que pode ser, pues, un momento dado en redes sociales como por TikTok, TikTok, Instagram ou YouTube, ¿no? Que tamén, pues, digamos, esta xente busca estos destinos en estas plataformas digitales, ¿no? En estas redes sociales.
1: Sí, sí. Destino de Instagram, e despois comportamentos incívicos, decíamos, un fenómeno que transforma contornas. Recordo que a Praia das Catedrais, pues agora a última é a peñar pedras, coller pedras de ali para facer a foto. Bueno, que a xente que ten unha neurona, ás veces nin eso, pues abunda polo mundo, ¿no? E aquí na Praia das Catedrais, pues é moi doado, non, a topar esta circunstancia.
0: En fin. Así é. Ademais, fíjate que incluso que os propios guías teñan que decir un guía turístico, non é un educador, que teña que decir, no, primeiro, en este, nas Praias das Catedrais e outras playas, non? Na Praia dos Cristais, por exemplo, Laxe, non? Que non se leven estos recursos, que teñen que estar aí, que temos fillos e netos e, sobre todo, que queden para que así que as próximas xentes que veñen estos destinos podan visitarlo e recoñecelo. non se debe de recoller nada, que quede aí, que a xente non deixe nada, non deixe pegadas, pero que tampouco leve cousas que están aí para seus petos, porque, en fin, isto é o que diste, daña pois, todo o ecosistema, e, a máis, perxudica brutalmente.

0: entre todo que esa propia recurso turístico, ¿no?
1: É moi molesto, además, para os propios habitantes, lembro agora Santiago, non? Que hai moita xente xa que dibuja. En Santiago non se pode vivir. É unha cidade para peregrins e hai xente que xa declina mesmo ir a Santiago, porque non podemos esquecer que é unha cidade preciosísima, con un patrimonio, pero bueno, é que está convertida xa como un parque temático, que está a invitando a xente a non visitarla,
0: Pois pues, falaba outro día a alcaldesa nas xornadas que acudín de turismo de provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non chegar aquí, dar a volta, que por certo, chamoume a atención, facía tempo, como dous meses que non a Santiago, chamoume a atención a volta a ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, ¿no? Es decir, sobre todo no xeito gratuito, ¿no? Sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamoume a atención isto, es decir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordeadas a catedral, ¿no? Salían da plaza de Tracería hasta outra porta, ¿no? Pois pues eso tamén é importante, ¿no? Que cando vayamos a un destino, disfrutemos do destino, deixemos un lado, sí, esta foto está ben, ¿no? Una foto importante tamén, pues para, en fin, cheguei todo ben, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos, tal, e non compartamos vivencias con nós, e non xemos todo a típica foto, ven as 5 que hai que o sol por, as 9 que hai non sei que, isto que debemos de facer. Penso que además as situacións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagariño, a facer isto, ¿no? para que tamén pois vivemos temos esa presencia das vivencias, non, que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, non, evidentemente, como outras partes do mundo, non.
1: Estou lembrando tamén a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con mellores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a tua opinión ao respecto?
0: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, bueno, pois unha forma tamén de que a xente vaya más a ese concello. Pero que haga caso, haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos dúcias de miradores doiros fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Axa no axa banco tamén, debemos de tamén de decir, e incluso de vou tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller por un checklist que falaba antes, non, sino tamén por cousas diferentes, e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén, insisto, pues, tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas, e sobre todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, non? É dicir, isto é importantísimo, somos un recurso turístico importante por natureza, e tamén é importante tamén, pues, disfrutarla dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso dun hotel, lembro así a cabeza dun hotel, que puso unha reclamación, unha reseña mala, porque non tiña wifi, estaba no Caurel, imagínate, se non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, non? Por eso, porque, bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que nos bares, aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, non? Es decir, al final, pues, é importante isto, non?
1: Ainda estiven hai pouco nun bar que ponía non temos wifi, falen con vostedes, gústame moito esa frase. Bueno, para rematar, hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine. Aquela película de A Praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
0: Sí, efectivamente. De feito, a playa en Tailandia é unha das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque
1: Esa praia, non da peli.
0: Esa praia, exactamente. A Coña da Praia, que é unha praia que non hai... Somos se pode chegar ao mar, polo mar, quero decir. Entonces, bueno, ao final, pues, ten esa historia, non? Pero bueno, supoño que moitos nosos ointes estarán pensando, non? Esos destinos aí internacionais, nacionais e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, non? Evidentemente, quizás son máis así... De itinerario, de axencia, non? Pois en Nova Zelanda se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pois ese circuito de, pois de que fai pois a comarca da saga dos Señores dos Anéis, aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, non? Pois tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando pois esa
1: ou pasando o paso de peóns en Abbey Road.
0: Exactamente, que facía os Beatles, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. E despois a xente que cando busca un destino de praia sempre ten que, bueno, ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo se algún día pues destino de playa, no tempo, ¿no? Como en Galicia, non é así moi tal, pues bueno, pues tamén algo cultural o algo de ver, pues a xente que vai a Túnez, pues supoño que chegarase pues ese escenario de Guerras Galaxias, que por certo está bastante maqueteado, pero é unha cousa pues, que é unha visita que se faz incluso 4x4, bueno, un contido así simpático, donde están, pues, o guía vai explicando pues o que queda do decorado de esa saga tan interesante que Star Wars, ¿no? Guerras Galaxias. Tamén en España, supoño que acordarás, querido Félix, donde rodouse o mítico Spaghetti Western, ¿no? Del bueno, el feo y el malo.
1: Bueno, eso era en Almería, ¿no? Que había...
0: En Almería, efectivamente.
1: Y después pues, está también... Peñíscola, donde se rodara El Cid, de una película histórica. Pues, habrá sí. Que España ten moita bagaxe en localizacións sí. De películas, ¿eh?
0: Sí, Berja, famosa película de Chanquete, ¿no? En fin, Historia de Verano Azul, en fin, moitos tamén. En Galicia, en Galicia, para rematar, en Galicia temos tamén moitísimos estrellos de películas. Supoño que máis que ven así a mente a nosos ointes, donde esa película de Alexandro Amenábar, Mar Adentro, Oscar, 2004, bueno, pues aí supoño que moita xente recoñecerá ese Playa das Furnas en Porto do Son, donde pues ese área tan importante y tan interesante que foi, pues donde foi donde foi a base da película, ¿no? Pero tamén en Allariz, donde pues a lingua das bolboretas, ¿no? Donde José Escuerda, Allariz, por tanto, sí. un gran destino, ¿no? Tamén con moitos museos, con moito tamén para disfrutalo, ¿no? Allariz, chamada de Santiago de Compostela, capital de Galicia, pues tamén evidentemente esa plaza do Obradoiro, falaba un día unha vez que chamaría a plaza de Cataluña, porque tiene hostal, catedral, plaza arzobispal y casa consistorial, ¿no? Bueno, pues también ahí también ahí pues a chegada de ese Martín Xin, fillo de galegos, ¿no? Pues ahí en la catedral in the way, interesantísimo, ¿no? Vigo, que vamos pues ese fondo do Berbés, de ese porto tan interesante, tan importante en Galicia, con o Lunes al Sol, también esta casa fixo también y sitios, recreou sitios que foron moi importantes de noido turístico, non? Pois, si falamos do primeiro, esa producción Mareas Vivas, non? En Porto Faz, en Laxe, pois aí...
1: Padre Casares tamén. En Redes.
0: Padre Casares en Redes, efectivamente, en Redes, en Ares non te pares, en Redes non te
1: quedes. En Redes non te quedes, en Camoco para pouco.
0: Exactamente, para sí. Camoco. Pois, voz audiovisual quedou en Redes, porque, además, bueno, non solo recreou ese Santo Antonio de Louredo, ¿no? Que interesantísimo, sino tamén hoxe en día tamén Redes é tamén un sitio fantástico para pues, para ver ese bueno, esa Vila Mariñeira, que non foi cometerse de masas nesta serie da televisión, ¿no? E moitos outros que supongo que a xente dirá, pois pues Agustín non falou, pois pues tamén, que tamén falaremos tamén deses grandes destinos de cine e de cine doblemente de cine, que foi no cine, que tamén de cine, porque tamén expresión destino de cine para visitarnos a Galicia, porque además temos desde o norte, sur, desde o leste, oeste, moitísimos sitios para disfrutarlo. Empeza xa o mes de xullo, este mércores, verano, collendo pues, un avión, un tren, un barco, tamén por as rías ou un coche propio, visitar Galicia, que pues, é apasionante, además cada día, como día a canción máis linda, cada día mellor.
1: O vindeiro domingo estaremos de novo neste tempo de voces viaxeiras. Facémolo cada semana con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Atentón, Agustín.
0: Unha aperta, hasta logo.
1: Boa viaxe. Despois duns consellos en o noso palco, hoxe convidamos a coral Sarricanta de Sarria. Despois estaremos en Pontedeume. Do venres ao domingo da mellora semana vais a celebrar unha nova edición do Feirón Medieval dos Andrade. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Pois temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco, verdade que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña, e despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur. Hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pois un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: E hoxe convidamos ao noso palco a coral Sarricanta de Sarria, saudando a súa directora Ascen Romero. Ascen, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Muy bien, claro, aquí escuchando Radio Voz e a maravillosa cabecera que has puesto bandas, nosa riqueza, las bandas en corais, en música popular.
0: Pues gracias.
1: Maravilla.
0: Pues moitas grazas pola fidelidade de estar coa nosa sintonía. Cando nace, cala a historia desta coral, Ascen?
1: Bueno, pues a historia eche ya longa. Bueno, longa. Teremos de vida, eu que sei, 27, 28 años, porque nun principio non era asociación Sarricanta, era, nos sentábamos antes sen ser asociación. E despois xa fixemos a asociación, farai 22 ou 23 anos ou máis, creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora de se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo sodes cantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, más ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas ou mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí.
0: ¿Y cómo
1: aunque yo... os homens, ¿sí?, que temos son maravillosos todos, solo hay que decir
0: eso. Y son necesarios tamén
1: moito.
0: En todos os sentidos, non? Tamén no contrapunto,
1: sí,
0: das voces, coas graves.
1: Sí, sí, sí.
0: Como
1: sí,
0: é o perfil de esa muller que pertence a Coral Sarricanta? Cale a idade media? Son casi sempre subiladas, hai xente nova? Como
1: bueno,
0: está a cousa?
1: Hai un poquinho de todo, máis xubiladas porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con, ya sabes que as mulleres, aunque estemos xubiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito, pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair e cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado generalmente música popular. Ya que sea galega, casi sempre galega, castelana tamén, castelán, porque claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é sensacional.
0: Ti fala no que estés máis cómoda, Ascen. Sei que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto, pues fala en castelán.
1: Levo. Non, a mí dame igual, que lo que pasa que sempre a castrapo, digo unha en galego, outra en castelán e así fago.
0: Iso nos pasa o 90%, non esa única.
1: Sí, pero a mí máis. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pois queda bonito, porque dice, mira, está tola de Madrid, que ven a falar galego. Pois sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos hacemos casi sempre música popular, música, básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente estamos abertos a sugerencias, pues un miembro dice, a mí gustaría que cantara, pues, si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara y a hacerlo todo con mucho cariño.
0: Ajá. Bueno, ¿cale o voso cuartel xeral donde facedes os ensayos y con qué periodicidade os facedes?
1: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, ahí ensayamos, xeralmente unha vez a semana, pero bueno, a veces que temos máis ensayos, pues porque tenemos concertos o fechas señaladas que hai que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, más o menos.
0: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións da Sarricanta?
1: Sí, sí, ahora, son? Por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña, por por o concello, nosa amiga Reyes, a concelleira de cultura, de perdón, de turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito máis ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos facer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, a Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. E logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con a final do Mundial,
0: anda.
1: Oxalá estemos así en España, un mundial final. Pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante un 8 días aquí en Sarria, por diversos sitios. Temos, bueno, sempre hai cousas que facer con concertos, por as letras galegas, es un día moi señalado, que ya prepara Sarricanta fai moitos anos. Temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, e temos tamén coa banda de Sarria, que ya ten moitos anos de trayectoria.
0: E tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
1: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdad que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proyecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales el tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
0: Pues falando de cancións populares en galegas e que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusión os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba a nosa coral Sarricanta de Sarria.
1: Sí.
0: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
1: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanta e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é la que temos que defender. Gracias a programas como o teu podemos ser visibles.
0: Pues
1: este ano ese no verán que estamos todos traballando a tope, que é lo que temos que facer, ir haciendo cultura, que la cultura gallega es muy amplia, es muy rica y enosa.
0: Pues comparto todo o que acabas de decir, e grazas polo que nos compete, esa é a filosofía deste espazo do palco. Así se va a coral Sarricanta.

0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
1: Que importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte Deume, de venres a domingo. Na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Uh-huh. Que edición acadamos neste 2026?
2: 16, levamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte Deume, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte Deume préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 750 anos, e a verdade é que nosotros aquí, moita xente se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte Deume como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Uh-huh. Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos intentamos ter algo novo, porque, bueno, é verdade que a xente pois, xa o ve un ano e o ano seguinte pois, non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos intentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do medo, do medo medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E, bueno, pues a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte Deume, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se una a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do Torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte Deume, non temos queixa, non? Os veciños, as veciñas e os visitantes tamén, non? Son, bueno, grandes protagonistas, non? De todo este atrecho, non? De toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise, pois, como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite e non perderse ninguna das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música, entonces queren disfrutalo, sobre todo o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Uh-huh. Sin esquecernos, tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pues, eses xogos tradicionais para que disfruten. E, bueno, os nenos son eso, son unha parte esencial desta... Porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades. E os nenos, a verdade, que os cuidamos moitísimo.
1: Uh-huh. Vostede o decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non? da época estival, sí. Polo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hai moster este verán en Ponte Deume, porque, bueno, a verdade que se enche, sí, de visitantes, pero tamén eso que diste, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdade que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e é unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Ponte Deume pasan milleiros de xente nestos días, é verdade que ampliamos espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, toda a xente que veña a Ponte Deume, pues, poida ter un lugar de aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe, e a verdade que estes días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Ponte Deume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feiro medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Bueno, pues, o verán en Ponte Deume é verdad que é a época máis forte de actividades deste concello, pero que Ponte Deume, como dí moita xente na rúa, en Ponte Deume sempre pasa algo. Aquí en Ponte Deume sempre estamos a argallar algunha cousa. Sino unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos os Nochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán, e rematamos, como sempre, coas festas das peras, e o remate xa, eso sí creo que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Bream.
1: Pois sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval, a vindeira semana, entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde pode atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que é un... Eu penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón, e estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do concello como nas redes sociais do propio feiro medieval.
1: Bueno, pois que en así o desese, moi recomendable sempre visitar Ponte Deume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do Feirón Medieval dos Andrade, a mitad da semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón é a concellera de Cultura, tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata vindeira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Coñecemos agora a proposta de Santiago de Compostela, a proposta de Artesana Gastrobar. Saudando o seu un responsable, Álvaro Pérez. Álvaro, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, a tapa que levades a este concurso de sete cidades, sete sabores, chamase Castelo da Rocha. Bueno, antes de falar desta tapa, vouche preguntar por Artesana Gastrobar, cando nace, como é a vosa proposta, a vosa clientela, e onde estades exactamente, Álvaro?
1: Ah, pois nos nacemos xa fai 14 aniños, sentímonos novos, pero o tempo vai pasando deprisa. Estamos en Avenida de Ferrol, número 7, na zona nova de Santiago, e somos unha propuesta fresca, contemporánea, que queremos acercar a pois, as técnicas de máis vanguardia ao público en xeral. Somos un local de barrio, traballamos ca xente local e abrimos os brazos a quen queira vir de fora, pero sobre todo dependemos moito do pulso da cidade.
0: E explorando ese concepto, non, de gastrobar, digamos que máis versátil que o que sería un restaurante ao uso, non é así, Álvaro?
1: Sí, salimos un pouco dos corsets, non sei, dos chicles clásicos, as extremas formalidades. Sí que nos gusta a educación, sí que nos gusta o bo ambiente, e eso, pero en un ambiente máis extendido, máis tranquilo, pois poder disfrutar de platos super sabrosos, de produtos de temporada, das técnicas de vanguardia, e ter ese pulso, esa confianza co cliente do día a día que se sinta na súa casa.
0: Ajá. Como é o vosso cliente? Como é o perfil do cliente que pisa Artesana Gastrobar de Santiago?
1: Wow, non sabría decirlo. Moi amplio. As redes sociales mandan che resúmenes a veces e hai xente desde 25 anos hasta 70.
0: Ajá.
1: Probablemente entre 30 y pico, 50, la mayoría. Creo que Instagram me di que hay un poco más de público femenino que masculino, pero muy reñido, 50 y pico, 40 y pico. Y no sé, pues para mí es gente que puedes ver en la rúa, en Santiago. Estamos muy cerca de la universidad, del hospital, yo sé que muchos son doctores o trabajan en la universidad y otras pues personas normales, del barrio. Non sei, a mí encantame Artesana, creo que temos a sorte de que temos os mellores clientes do mundo. Calquera tarde, calquera día podes ver conversacións agradables sin ser moi altas de tono, fluidas, se saludan entre eles, se conocen, sempre hai ambiente. Non sei, os nosos clientes son os mellores do mundo.
0: Bueno, e para eses clientes, cales son as vosas propostas, as de máis éxito do que un podría tomar en Artesana Gastrobar, Álvaro?
1: Buah, pues empezaría por calquera de las sugerencias que solemos hacer fuera de carta. Pero que primero que se me ve a cabeza, quizás o fish and chips, porque está desde o primeiro día y é unha merluciña do pincho, da loncha de Ribeira, crujente por fora, jugosísima por dentro. Un bocado simple, pero que realza o produto en sí y algo que creo que le gusta a todo el mundo, que es muy agradable desde los nenos, desde los mayores. E non sei, estes días estamos con un ceviche de xurelo, porque é o que estamos facendo estes días, estamos
0: limpando
1: de xurelo e demais, e creo que está buenísimo, que, bueno, sale en todas as mesas, creo. Tamén estamos con unha ensaladilla con tataki de atún, así de temporada, que estes días que entre bonito, pois seguramente cambiamos para o bonito. As croquetas de chocolate, pois é unha pequena sorpresa, é unha croqueta, pero non é salada, é doce, para finalizar, creo que como unha pequena bomba que crujente por fora e líquida por dentro, templadiña que explota en boca, entonces son como platos normales, con sabores normales, pero que che din algo máis, entonces eu creo que ao final tratase de conectar e de emocionar cos clientes, de facerlos sentir especiales e que calquera momento, ainda que pareza cotidiano, que pode ser un momento especial.
0: Ah. En todo caso, sempre atendendo o que chega as lonxas a terra, o de tempada, ¿no? que adoita ser sempre o de máis calidade, non é así, Álvaro?
1: Sí, claro, se podes traballar un produto que ando estando no seu mellor momento, como ahora poden ser as sardiñas ou os xurelos, que tamén está moi ben, pois ou as cereixas, ahora mismo temos un postre que é un salteadiño de cereixas con xeado, que non lle facemos casi nada, pero que están dulces, ácidas, gordiñas, non sei, claro, hai que aproveitar a ocasión sempre.
0: Bueno, agora falamos de Castelo da Rocha. É a proposta, a tapa, coa que a Artesana Gastrobar vai representar a Santiago de Compostela. Describe cal é esta tapa, ca que querede ser nuns días a mellor tapa de toda Galicia.
1: Bueno, nós estamos moi contentos ganando tantas veces o concurso local de Santiago, que para nós é o máis importante, pero creemos que, perdón que me líe, pero que a comida en sí é un instrumento para comunicar, para transmitir. Entonces, nos que vamos a transmitir? Pois que somos persoas auténticas, locales, que somos veciños da xente. ¿No? E Rodrigo, o noso xefe de cociña, naceu na Rocha toda a vida. Entonces, que mellor proposta que dun paseo polo atardecer inspirador por as ruínas do Castelo da Rocha, pois veu pasar un animaliño, recordou a horta de súa avoa, as hortalizas que plantaba, e todo eso, pois vas collendo esa experiencia, ese transmitir de un do auténtico das persoas, e con conocimientos, con técnicas, pois fixose unha guioza, unha empanadilla fervida da carniña do cuello, que foi o animaliño co que se cruzou esa tarde, que casi escapou do can a correr, o jugo dun estofado tradicional de Codoneso, que facemos a concentralo, dame uns matices frescos, e despois para que non quede un bocado tosco, porque aí buscamos moita potencia de sabor para que cando leves a boca impresione, te quedas con esa sensación dun quero máis, que bo de sabor está es.

0: hacer os equipos de valoración de dependencia para que, bueno, pois se axilicen e que as persoas non teñen que esperar tempos importantes por recibir unha serie de servicios para ser valorados, para poder recibir eses servicios e, en definitiva, bueno, pois é unha moi boa noticia, non?
1: Esta cuestión que plantexaba importante, Anxo, a cuestión de como están agora mesmo as listas de espera, a lentitude precisamente nesa acceso ás persoas que teñen algún grado de dependencia, sobre todo que teñen graus de dependencia máis bueno, pues máis graves, neste caso máis altos, porque agora mesmo se calcula que precisamente serían máis de 93.000 persoas as que se verían beneficiadas aquí en Galicia por este incremento da financiación. En toda España son 1,6 millóns. Non sei se isto pode contribuir de algún xeito ou esperase que contribúa de algún xeito a que se reduzan precisamente esas listas de espera.
0: Bueno, eu creo que o tema da lista de espera, pois ao mellor unha parte pode ser porque non haxa os recursos para dar cobertura a todas as persoas que demanda, vale, pero outra parte importante son os equipos de valoración, non? E eu creo que a provincia da Coruña, Lugo, Ourense, pois se ten mellorado, e donde máis dificultades hai é na provincia de Pontevedra, non? Concretamente en Vigo. Bueno, pois hai que tratar de ver como se axiliza isto, porque, insisto, é a porta de entrada para moitas persoas, pois, a ter pois un recurso según a valoración e o grau de dependencia que teña, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que a entrada, como decía Santía, de 93.000 persoas novas ao sistema, pois é importante, non? Porque, bueno, insisto, no caso das persoas con discapacidade, como digo eu, as que teñen maior grado de discapacidade son sempre os máis olvidados, non? E os que máis dificultades teñen, incluso para compatibilizar pois unha axuda no fogar cunha prestación de asistencia personal, non? Que isto tamén pois está en modificación a lei de xeral de discapacidade, e tamén o que a de autonomía personal e atención á dependencia, que sería un segundo paso máis, non? Quer dizer, habería unha serie de cambios tamén en na refundación desa normativa a nivel estatal que permitiría compatibilizar pois unha serie de recursos que até este momento non se pode, non? Bueno, hai que ver como avanza tamén todo isto no Congreso dos Diputados. De feito, nos pois a nivel estatal mantivemos reunión cos distintos grupos no Congreso dos Diputados, pois para tratar de impulsala e que, bueno, que se podan atender, obviamente, tamén distintas emendas que fixeron os grupos, pero a aprobación de este financiamento, e se deremos conseguido, pois quitar adiante, pois eu digo, sendo optimista, antes sí, sí. Do verán, este mes de xullo, pois a refundación desa Lei General de Discapacidade e a Lei da Autonomía Personal e Atención á Situación de Personas en situación de dependencia, pois a verdade é que estaría ben, porque sería pois un balón de oxígeno para moitas persoas que hoxe teñen dificultades para vivir na súa casa de maneira autónoma, non? O que non é de recibo é que unha persoa con discapacidade, con un grau de dependencia importante, pois por non ter os apoios que precisa, pois condiciona o desenvolvemento do seu entorno familiar. Isto ninguna persoa o quere para si, vale? E contra isto, bueno, pois pelexamos e traballamos esas entidades do sector social da discapacidade, como é o caso de Cogami, pois estando preto das persoas e ajudándoles a estudiar e a canalizar pois os recursos que son máis acaídos dentro das posibilidades e das opcións que ten, non? Por lo tanto, aquí a comunicación deste Real Decreto pois creo que é importante, vale? E que vai a inxetar un volumen importante de dinheiro para que un maior número de persoas pois podan acceder a esa lei de autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia.
1: Bueno, unha cuestión clave que ademais apuntaba precisamente o ministro Pablo Bustinduy, o ministro de Dereitos Sociais, porque di que isto, o que quere non é só garantizar o gasto en dependencia, senón tamén que haxa un cambio cara a un modelo de cuidados que este centrado na persoa.
0: Efectivamente, non é algo do que, bueno, eu creo que isto nos subimos traballando e defendendo desde sempre, non? Que si estamos falando de dereitos e da atención centrada na persona, Cogami é algo que leva facendo anos, que ten a

0: aprobado no seu plan estratégico, que ainda oficiamos fai 3 semanas, pois unha xornada con todos os profesionales da organización, por todos os servicios e programas que atañen, para que sexa isto, non? Quer dizer, nós non podemos decidir polas persoas que é o que creemos que lle vai mellor ou que máis lle gusta, sin ter en conta a persoa. A persoa é, pois, o que ten que estar no centro e, en base aos recursos que hai, ou non, poder tratar de satisfacer esas necesidades e esa expectativa que ten a persoa, sempre aterrizada á realidade e dándolle pois o suporte que precisa, non? Pero ten que ser así, a persoa ten que estar no centro, porque o demais non todo mundo, eu non digo que non teñan que existir residencias, pero non todo mundo quer ir a unha residencia, pois o que non quer ir a residencia, que teña a mesma opción de poder quedarse na súa casa, vivindo no seu entorno, ou na súa vida, donde creceu, donde que a xente que estuvo rodeada, sin que necesariamente, porque non teña ese recurso ou esa liberdade económica, pois teña que marchar a unha residencia. Cando a mellor na residencia, pois o custo son de 3.500 euros a prazo, ou 2.800, dependendo, vale? E caer como prestación para vivir na súa casa, pois que lle den 1.000, pois parece que non ten moito sentido isto, non? Polo tanto, nos estamos de acordo en esa atención e centrada na persona e poñendo a persoa no centro para eso, non? Para que poda tomar as riendas da súa vida e xestionala como mellor crea, como a calquera outra persoa, ni máis ni menos, non?
1: Bueno, pois esperamos que, como dicía Anxo Queiruga, presidente de Cogami, poida ser neste mesmo ano, cando xa se poña a disposición de todas estas persoas que o precisan, este nova inversión de 6.200 millóns de euros a maiores por parte do goberno para cofinanciar esa dependencia para as persoas con grau recoñecido, duplicando as axudas aos grandes dependentes que anunciaba o goberno. Anxo, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Graciñas a vos e unha aperta garimosa para todos os ouvintes de Radio Voz Antía.
1: Gracias, Anxo, unha aperta. Son case as nove chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos mañá a partir das 7:00. Grazas como sempre por estar aí.

0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí, é unha maravilla. Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pois en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o céu completamente despexado, decir que naquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é decir, unha situación de anticiclón que non tivemos estes días pasados. Tivemos vento do sur, eses episodios de calor, de un lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas. Bueno, pois todo iso está completamente rematado. Encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só desnoticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só deso o principal tema do programa. Grazas María e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pois imos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Oxe que plantedes.
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Es que la época, o sea, que te voy a...
0: Es que realmente no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa.
0: No, aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, si aquí no se para, no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí en Miñoche, día no laborable, que el patrón,
0: ah, sí.
1: San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Si no hay hay fiestas por todos lados, si la gente no para, pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí.
0: Claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, Eva, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro.
1: Me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar
1: no
0: hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Yendo por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que es o momento también de disfrutar, de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como en meu caso, otra gente que tenga un mes de vacaciones, pues que mejor, ¿no? Que saia bo tempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que no hay un sitio en el mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Tiene que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade creo. Con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, sí. 14 concellos somos, ¿no? 314, pues
0: 316.
1: Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. no, porque o concello, no.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Sí, bueno, hai traballo para gastronomía, orquestas,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestas, bah, estupendo. Pues bueno, así nos vai. Pero que esto, que maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En
0: sí.
1: Fin, ahora a pasarlo ben a descansar hasta setiembre os que poidan, claro. Logo, a algúns temos unha semaniña, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. ¿Y xa estás ou aínda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero bueno.
0: Pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho máis.
1: Nada. No, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial,
0: Sí.
1: non o dixetes, pero digo, enviado especial da Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre sí. Tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, é que unha festa desas imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así con así, xa unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia polo que din. Co cual, bueno, vamos a salir a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hay creo que 100 grupos, una cosa así, 100 y pico, pues una otra animalada, porque no se da tiempo tampoco a verlos todos, no, ni a mitad,
0: caray.
1: Ni a mitad, pero bueno, es una cosa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, era bueno, aparte no se llamaba así, llamábase Viveiro Summer Fest,
0: sí.
1: Empezó siendo un... Como se ha hecho contar, o ano pasado, primero... o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría eso vai a perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban pa o carallo, porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron, en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comezou a primeira edición do Reso, que xa era o Reso a partir de aí, ¿eh? Novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ¿eh? Ese festival, ¿eh?
0: Pues agora claro, salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia, sí, total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas as partes do mundo. É unha gozada, a min gustame moito, sempre cho digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdade, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pues, cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entonces, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdad que este, que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar, se queres, os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa cho dixo un ano pasado, para min é o pero, sí, que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo, non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cada outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pase, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos, deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdade é que estamos de acordo, por suposto que hai que seguir, porque hai moitísima xente que está pues participando activamente para divertirse, para un tempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que é un asunto sombrío para
1: algúns. É un asunto difícil, creo que hai que, a veces hay que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, y a veces incluso sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que no calar la boca. Creo que fixo aquí o resulto, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, o tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, sí. A un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Reso, van a pagar X, como yo no lle pagan en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con tema de cartos e demais. Entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, hasta as bueno, teñen hasta resumonios. ¿Sabes o que, Eva?
0: No, ¿qué?
1: Son matrimonios no propio resto, teñen unha capela.
0: Ah,
1: e fanse ali os casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, hai como 5 ou 6 veces necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente. Así que é que os jefes teñen corazón, Eva.
0: Nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba, más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada, con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver,
1: si non
0: chove moito.
1: Chover, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a feira do libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas sería lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Claro, nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pois pues, moito ánimo, hai que estar aí.

0: Chover, pero eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, temos non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
1: Sí, un montón.
0: A feira a Festa dos Libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas, se Dios lo quere.
1: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
0: Nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos, se se pode.
1: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias, como sempre, por pechar xuño tamén con nos.
0: A vos e nada, nos vemos en xullo.
1: Ahí está, claro que sí. Adiós.
0: Chao, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Neste camiñar de luns, xa saben que facemos unha parada sempre na Praza de Cervantes, onde está a librería Couceiro, para conversar ca nosa libreira, con María Couceiro. Hola María, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Todo ben esta mañá de luns?
2: Todo ben.
1: Último luns de mes, de xuño.
2: Sí. É casi último día. último mes é casi último casi, día de mes,
1: oxe,
2: digo.
1: Oxe, San Pedro,
2: Sí, San Pedro e San Pablo, que teño aquí un cerca que
1: San Pablo Couceiro,
2: todo o mundo. Claro.
1: As miñas felicidades. As miñas felicidades, A Pablo, Pablo Couceiro, que tamén hai...
2: Que sempre porque... Di que todo o mundo se acorda dos Pedros,
1: pero nunca dos Pablos, Oiches, pero que dar razón. Levo toda a mañá dicindo que en Melide, por exemplo, en Muros festa, hoxe día festivo, pero é por, pero é por San Pedro.
2: É por non, San Pedro,
1: non, non por San Pablo.
2: Nada, os Pablos non
1: os Pablos non nos quere nadie, dixe. Non. Felicidades tamén a todos os Pablos,
2: Dío sempre, meu irmán dío sempre así de broma, di, nací en San Pedro, porque certo, nos vivíamos en
1: no barrio
2: Bonaval,
1: de San Pedro.
2: cando nacemos, sí. Entón, dicía, nací en San Pedro e meus pais, en vez de poñerme Pedro, puxaronme Pablo, por fastidiar.
1: Bueno, eso se sabe que ten que reclamar a outras instancias.
2: Sí.
1: A ti non se pode decir absolutamente nada.
2: Estuveches
1: por San Pedro de fin de semana de festa, non? Que tal?
2: Evidentemente, había que ir a festas, claro que sí.
1: Sí, todo ben.
2: Muy ben. As festas de San Pedro sempre moi ben.
1: Ben, alégrome. Sí. Estuvo ben a cousa.
2: Veixo que ti non estiveches.
1: Eu estive...
2: Cando sí, preguntas, claro.
1: Sí, non, eu estive... Cando estive eu? O venres estive. O venres estive por San Pedro. Logo xa fin de semana xa cuadrou outros quehaceres. Entonces, nada, había que dedicarse tamén á familia. Eu teño que decir, dixe que diga, eu celebrei o fin de semana, seguín celebrando San Xoán. Entonces, aínda non cheguei a San Pedro, a ver se chegou xa a San Pedro.
2: Aínda non recuperaste.
1: Ou a San Pablo, non, todavía vou uns días de desfase aí, que non sei o motivo. Traes algo para ler por San Pedro e por San Pablo, ou algo así?
2: Traigo algo para ler por San Pedro.
1: Por San Pablo, pero non de San Pedro nin San Pablo, non?
2: Efectivamente, non tan específico.
1: Non tantas lecturas de San Pedro e San Pablo, non?
2: Eso.
1: E que lle dixo aos apóstoles estas cousas.
2: Non.
1: Bueno, non nos metemos en xa. Fai bo día, non? Fai bo tempo, fai sol, fai calor, estas cousas.
2: Está boa temperatura de momento.
1: Ben, contame.
2: Mira, comezamos cun ensaio de Andreu Escribá, é un valenciano licenciado en Ciencias Ambientais, máster en Biodiversidade e Conservación de Ecosistemas, doutor en Biodiversidade, é membro do grupo de expertos e expertas de Emerxencia Climática de Barcelona desde maio de 2021. E é un divulgador pues, que nos invita a reconectar co vivo e a ceder espacio ás especies coas que cohabitamos. Porque leva a última década adicado a divulgación, digamos, alrededor das distintas crisis ambientais, non? Que hai actualmente. Pero neste libro, que se titula La Tierra no es tu planeta,
1: como propiedade, entendo, non? Que fai
2: efectivamente, no, como propiedade.
1: Non é propiedade túa exclusiva, non?
2: Claro.
1: Dos homens, non?
2: Claro, xustamente. Pon o foco na biodiversidade. E quere transmitir a mensaxe de que os seres humanos somos unha parte da natureza entre millóns de especies, non? E que temos que aprender a cohabitar e a non querer pasar por riba de todo.
1: Sí.
2: Bueno, a día de hoxe a perda da biodiversidade é a meirande crisis medioambiental da nosa época, porque afecta o texido vivo do noso planeta. E o texido vivo é o que sustén todo. Entón, bueno, pois eso, o noso planeta é singular, pero pola atmósfera que ten, pero a atmósfera é produto de que haxa vida. Así que a crise da vida, que é a pérdida desa biodiversidade, é a crise do planeta.
1: Ben.
2: O planeta, da atmósfera e do futuro, nos e de todos esos.
1: De todos, non?
2: seres, non? Entón, el, cada vez que falaba de cambio climático, Escribá dábase conta de que o gran problema non era a emisión dos gases invernadeiro, sino a nosa relación coa natureza. Entón, vivimos nun planeta vivo, pero sabemos moi pouco da vida que nos rodea. Necesitamos entender o importante que é para a nosa supervivencia, non? Por exemplo, ás veces estigmatizamos a especies que veñen de fora por si cambian algo na natureza do noso arredor, pero non somos conscientes de que nós mesmos estamos cambiando a flora e a fauna, pois eso, a un ritmo frenético, non?
1: Sí, sí, sí.
2: E ao mellor hai especies que non fan dano ou que incluso axudan a outras en perigo e non pasa nada, ainda que veñan de fora, se non son dañinas e se non se incluso poden axudar a outras especies daqui, pois non pasa nada. Pero tamén hai casos nos que sí que fai falta unha erradicación total, non? E tampouco pasa nada, porque non hai unha única solución para todos estes problemas, non? Eu, de todas estas cousas, é do que fala no libro, pero quédome con unha frase que aparece no libro, pero que non é de Andreu Escribá, sino que a dixo Ximena Rueda, que é copresidenta do último informe IBES. IBES é unha plataforma intergubernamental científico-normativa. Sí. Normativa, non me cala, debín describir o aquí mal. Sí, científico-normativa, certo, sí. Sobre diversidade biolóxica e servicios dos ecosistemas. E é un organismo independente das Nacións Unidas que evalúa o estado mundial dos ecosistemas. E, bueno, axuda a orientar as políticas públicas. Realmente explica un pouco o que Escribá di no libro, con unha frase: frente ao cambio climático temos que adaptarnos porque moitos dos cambios son xa irreversibles, pero coa biodiversidade ocorre algo moi bonito. Se os deixamos, os ecosistemas recupéranse e as especies volven. O que quere dicir? Que se nos retiramos e lle damos espacio, a natureza sí. Volve.
1: É capaz de regenerar, por decirlo
2: así. Eu non podo, non teño medo a equivocarme, pero eu xuraría que lin algo así, como que a natureza, donde foron as bombas de Hiroshima e Nagasaki,
1: sí, a natureza.
2: E a fauna e a flora recuperáronse moi ben, pero recuperáronse moi ben porque o ser humano deixou de estar ali.
1: Xa.
2: Entón é un pouco o que nos din, que si lle damos espacio, os ecosistemas recuperanse.
1: Xa.
2: Mira, comezo o libro con unha cousa que parece así como un pouco básica, pero porque comeza cunha defensa da noite e da oscuridade, non? Como resposta a que cada vez hai unha maior contaminación lumínica. Entón di que lle preocupa que a xente non asuma a contaminación lumínica como unha pérdida. É dicir, se contaminas un río e non podes bañarte, entendes esa perda.
1: Xa.
2: Pero se contaminas o céu e non ves as estrelas, é como se non pasase nada. Entón, bueno,
1: está ben.
2: A verdade que dá que pensar, dá que pensar sobre o que lle estamos facendo o mundo.
1: Sí, bueno.
2: Pero xa non só eso, sino que ademais nos, bueno, que nos dá información na que moitas veces non nos paramos a pensar. Que estou segura de que se nos déramos conta de moitas desas cousas que conta, non o faríamos
1: ou
2: actuaríamos de outra maneira, efectivamente, de outro xeito.
1: Sí, hai moitas veces que facemos un pensamento moi simple, por decirlo así, pero se fago calquer cousa, isto non molesta nin daña a ninguén, non?
2: Claro.
1: Pero claro, é unha pequena acción de un individuo. Cando son milleiros de accións de milleiros de individuos, non? E cando hai un perxuicio, claro, non? Eso está claro, isto é así. Sí. Moi ben, pareceme moi interesante. Como era? La Tierra no es tu planeta.
2: La Tierra no es tu planeta.
1: Ben, de Andreu Escribá. E outro, María, contame.
2: Pues mira, algo moi importante para a vida.
1: Sí.
2: Porque o libro titúlase por qué comemos? Y otras preguntas sobre o prazer e a historia da comida.
1: A ver,
2: por que comemos? Tipo, claro, que comes, a ver.
1: A resposta eu por necesidade, por prazer.
2: Sobre todo estas,
1: sobre todo por máis que por prazer, en estos momentos máis por prazer que por necesidades.
2: Bueno, pois este libro, todo isto que de Xosé Cermeño, que é moi coñecido como guionista, o director, sí, pero tamén como escritor, sí, sí, porque é autor dunha obra moi variada, tanto de narrativa como de ensaio, divulgación, poesía, teatro, libros infantiles, é tamén un gran curioso sobre o mundo da gastronomía. Uh-huh. E daí sae precisamente este libro. Entón, dices que comes porque fai falta. Claro, realmente o principio é porque é unha necesidade biológica.
1: Sí. Entendo.
2: Logo está, comemos porque nos gusta tamén. Uh-huh. Pero este libriño, digo libriño porque non é moi extenso, son 89 páxinas, pero sí que é moi entretido e moi divulgativo, pois neste libriño vainos a dar algunhas outras explicacións. Está dividido en tres apartados. Por que comemos, que comemos e que imos comer no futuro. Entón, no primeiro capítulo, a cousa xira pois arredor de eso, da necesidade e do prazer de comer, da necesidade, por un lado, e do prazer, porque tamén é como, ao final, a comida, cando temos unha festa, cando queremos celebrar algo, normalmente facémolo tamén arredor dunha mesa. Non é outro tipo, non é festa. Entón, bueno, no segundo capítulo xa nos fala un pouco de curiosidades máis propias dos alimentos en sí. Pregunta, por exemplo, quen inventou o millo? Que sí, sí, que aquí explica que foi inventado polos homes.
1: Sí,
2: sí, porque o millo parteu, el di que é unha planta inventada polas persoas, porque non existe en estado silvestre, non? Pois o seu antepasado natureza é unha gramínea que hoxe os agricultores consideran unha mala herba. Pero séculos de domesticación mediante selección das sementes, pero séculos falamos de hai 8 ou 9 mil anos nos territorios da parte central de América, pois crearon este cereal a través de eso, de unha selección de sementes.
1: De sementes.
2: Por eso di que se inventou o millo.
1: Ah, claro, non sabía. Pensé que se estaba inventado. Pensé que era un produto natural, nese sentido.
2: Non, sí, o que pasa é que aquí sí que xa nos chegou inventado.
1: Claro,
2: pero...
1: claro. Sin unha intervención, digamos, do ser humano, do home, ¿no?
2: Sí. Por lo visto, pois pues eso... foron modelando os maias e os aztecas, pois foron modelando hasta conseguir o que foi realmente unha das dos seus alimentos principais, non? E cando chegou a Galicia, pois as condicións de temperatura e de humidade foron perfectas para o millo.
1: So.
2: Despois, fala de, por exemplo, que tal lle vai o porco celta? E fala tamén de que o porco celta estaba casi desaparecido, como foron recuperando uns poucos productores, porque só quedaban moi pouquiños na Costa da Morte e en Lugo. Relaciona o porco en sí con prosperidade. De feito, de aí veñen, por exemplo, as huchas dos nenos. Sabes que un porquiño, a hucha máis significativa e a máis coñecida que se dá nos pequenos é un porquiño, pois é porque o porquiño é o símbolo de prosperidade, digamos, non? Porque o polvo é máis famoso, o sea, o máis famoso é de interior.
1: Por qué?
2: Pois bueno, porque o polvo era un produto que había, era un produto fresco.
1: A ver, de Carballiño, de Lugo.
2: Claro, ¿no? Pero eso era sobre todo porque, a ver, había mosteiros.
1: O bacalao tamén, ¿no?
2: Claro, pero había mosteiros o que lles tiñan que cobrar, digamos, que lles pagaban en especies.
1: Ah,
2: eso ocurría na costa tamén.
1: Claro.
2: Entón, para que o polvo non se estropease, o polvo secaba, ¿no? E seco, vale. Sí que o podían mandar onde fose. Mandaban estos mosteiros, os que lle tiñan que pagar o estipulado, e os mosteiros despois o que facían era venderlo, pois aos povos de interior, porque era donde non chegaba fresco.
1: Claro, claro, claro, entendo.
2: E aí foi collendo, eles despois, pois hidratábano, cocíano e vendíano. E daí saiu a fama do polvo así interior.
1: Digamos que a localidade máis famosa é Carballiño. Ahora temos Melide,
2: claro,
1: non? Que compite bastante ben. É un de interior.
2: Da igual, ningún dos dous é costeiro.
1: Sí, sí, sí.
2: Pois ven daí, de que os mosteiros lle vendían o polvo seco que les recibían como pago. Bueno, moitas destas historias, non? E fálanos tamén, pois, de catro autores galegos que se non inventaron, digamos, entre comiñas, a cociña galega, si que aderon a coñecer o mundo, non? E a les debemos, pois, en gran medida, a sona que teñen os nosos produtos. E eses catro son, como non, Emilia Pardo Bazán, Picadillo, Julio Camba e Álvaro Cunqueiro.
1: Ben.
2: E para rematar, trae tamén unha pequena bibliografía.
1: María.
2: Sí, la verdad que sí, xa remato, xa non sigo porque senón vai me dar a fama a min tamén, que a estas horas é o que ten.
1: Sí, dime.
2: No, digo que a estas horas é o que ten, que xa non digo máis porque senón rematamos os dous aquí querendo acabar dunha vez para ir xantar. Por que comemos, de Xosé Cermeño. Por que comemos e outras preguntas sobre o prazer e a historia da comida.
1: Moi ben. Bueno, pois son as recomendacións que temos en este caso para esta semana. Leva o ben, María.
2: Levo.
1: O calor desta semana.
2: Bueno, de momento, vaise levando.
1: Felicidades a teu irmá, a Pablo, e a todos os Pablos.
2: Direi yo, eso.
1: E tamén a todos os Pedros. En este caso, tes algún Pedro a man? Eu estou facendo memoria.
2: Teño algún.
1: Eu creo que tamén teño algún a man. Sí. Bueno, pois felicidades a todos que celebren o seu día e que poden ir a saltar o pulpo, si queren, a Melide ou a Muros, eso. Que é festivo, por poner un exemplo, que local do noso ámbito. María, un bico forte, boa semana, grazas, ata luns.
2: Un bico, boa semana, ata

0: seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, xa temos verán outra vez.
0: Outra vez, xa volve o ceo a estar azul e xa vai volver o calor tamén.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexan moitos máis, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: E cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois moitas gracias.
1: Bueno,
0: que chemos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila da Begondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vaya ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grade, eu agora vou por o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer ajo, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente en activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao,
1: Uy,
0: chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos, non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale,
0: gracias,
1: Susana,
0: González, ata luguiño, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Hey! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Pues échale.
0: Bueno. Pero bueno, que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada llevo un año más bello, pero bueno.
0: ¿Ti también? ¿Cuándo cumples?
1: O 18, día a paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí, é cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar. Claro que pasar sí, tamén, e
0: nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pois, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucho, moitas gracias.
1: Como se dicir, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, ademais agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso, é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un mellor antes, igual chega, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro,
0: verdad.
1: Por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un poporre da década, por ejemplo, se pés.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: Para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogério, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Unha boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se proveñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a tua compañera.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Oxe, que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetece me xestionar o monte veciñal para ter un territorio productivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caiac, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.